Okay, kuchikumi mumu samba katunyizu mwende Parva Africa Radio. Kwa sinzira kuwanga tuuliza ku www.palfmuganda.com. Tuagala kwaniza awali ku YouTube Pal FM News, sakuni Pal FM Uganda. Tuagala beba samana abasinzira obuyi n'obuyi okuliza radio eyensonga ekula edi omuntu wa bulijjo. Mwebale kubeera yo, mwebale twagala, mwebale tukirizamu. Akadenga kana abasinga mubuliriza o, abasinga mwebase, abasinga mulie yu muluta, muluta mvuga nyonyi. Abasinga mulimbutai musubula nyonyi. Kugambi abasinga sawo ni wali mkulamuza Sinotruck. Abasinga mulimkulamuza Benz. Inga timu nangu limuka imba waka akesubi. Saja imba timuka imba waka akesubi. Olyeyo olota. Olota gulofa. Olota zikalina. Joja. Olyeyo olota jaja antuga. Oh my God. Uyo olota. Atendi makidede ntigirwa. Atendi kwa ayu ayu. Aba mulota mufa. Kaya kwa zuku seno kati ngeta uliza pale film. Wakala kwa za mungere yenja ulo. Okwa wakana kone vitibi ito gede kwa gulu. Uliye yo sarabibanja. Uliye yo rota atemanya bantwala. Alisu manye chisoro chinguwa. Hey, what are you? Wachite kede. Zati singizi jonan. Programu intanda extra ngawalijo. Zibasakonyo kumacha. Tuwa gara baniliza mwewale ino. Oh. Nitu kina bawa chiba antumu mwana. Mwewale tuwa gara watali koma. Mwewale tukitizamu. Mwewale kukitizanti yeno redi yesinga. Awatali kwe salamo. Mwewale kukitizanti pale FM. Ye radio yoka echa kutakati wano mu Uganda, East Africa, Sakone Africa kutwaliza omu mukuweza abantu abatali stress okubajja ko stress program ko program tedi kukowa la kugamba ewafe tedi kukowa tedi tate nkubira ya kayumba kajoze kamilioni acha wewe oilo kwango ida work. Waka ku waka, waka ku waka, Monday to Monday, Sunday to Sunday. Hey, una kumacha mpaka lwegulu. Kwa ina kuwa kualisa kitone, kuyogera na kuyisomesa. Kukitegera, tatata tifunu mbleki, ato mkwide kaka. Mwana kana toka. Itukula bili real, bili organic, bili kalibu. Tedi ate kujingiza, ate kwa teiso teka mwenye ndo, ate kwa ataka mwenye teke ubigere, oliokofu norubuto, need the boy. Uwe norubuto, inorubuto. Uwe neriso jejo, uwe na, Iye pale FM, ekura, edio mtu wa ulijo. Tagarapa kulisayo mwene babu jeyo, mwabitunde binja ulo, walofunye safari. Otambu demu katakumi mu Kampala, Kalimuko. Wado tambu demu kugende wiri wa Mayanja. Wado gize kulambra vizinga yiyo Rwanda. Wado genze musuze Tanzania, Sakone Kenya. Wado genze kukula wa kumazi. Mwitundi bie Shishlis. Mwitundi bie Red Sea. Mkulike yu mwina banangi ka weekend kade kawamfu nyonyo nyini dala. Tagara kubewa za mwuru mkwano. Gumwewa nyotu wakala mtukirizamu. Wana ba osize mboga. Zimbeweza kuwa mwela temwe waza kwa mwuri wagole. Temwe wasute temwe waza. Yee. Angala kuwe waza mnanti. Mnanti. Abana batu se kukula. Edio kwe wasa. Tuagala baye zaeza. Nga guatu temwana munu. Mwana mkume noyo. Tuaga atumu tuwale ngale kaka sumu na kubiri nga idoro wale. Uvunazi wofa wa saja. Kula vijiru mwana uvu wala. Chitonde chwale chitaga kula vijiru wa. Chitaga care.
Okitegera ekitonde kitala kitaga kea etuwelewa dadi na fetu itaga kea kwa fate tulibazibu nyonyonyonyo kwa utatu wa kea bala wajitu wangatu genda okitegera msajja mwana msajja mwana wa mkubitize nyonga duke waka tuinoka kasa ntongu wa nyoko na kukatunubu mlekamu ujitegera Omusajja mwana omu ina mkwate mpola ala za jafumu kaduke aduke wakato tansawa kutawa ha ha kwa wakasakawa chari mikiti haba chari mikiti miaka ana miaka atano miaka nkaga nsambu miaka satu ngoli kukubo yidiba biaba chari wabafu wako biaba sajja Ya kukambo msaji wa huyu ya gara mtu kakubache ya kutusa kumana wa mama. Ya kabewa za kuba mwali wazira mwana. Ya mwewa ya mgambo wae. Mgende tusale. Ya tewekajiza wazimu msimu na mwemu longo sa. Ndiji mna wakubuza wa anta wa idhiruga. Mwewale mwewale mwewale. Mwewale kula mwale mwagamani wa mama. The single mothers, we never muli. I salute you guys. Manyamba kubiraka jambo. But salute. Okay, take it. Kali jagra kuyuza isa mwena. Awa isi mumbira wetu nga mtuse kubido. Jagra baku disayo mwena.

0: akenjagala kogera okusasira mugana wange Tenywa Ismail Idris Kabangala ngera kusasira muganda wange ngera kusasira management ya Radio Pal kusasira manager wa fe kusasira bakozi mwena n'abalala bonsako ne wa director olw'okuviirwa ko tata wa fe Haj Idris Bango Kabangala oyunanga wadde tata wa muganda wange Ismail Idris Tenywa mwami mwamuliranga nyunga sumama ulire na kuzino mwira mali thas desa mkaga na hivyo shivira la binji so tuangala kwebaza Katonda kwa tia tambu za bulunji kufano Uganda wano Kampala ati netuwele kila evitunde biedi tuwa demu district jewa ita Jinja katemula katemukategera twabade mu kitundu kyaita Jinja eye chalo so si jinjeno twabade mu Jinja district not Jinja city aha twacha midawe magamagao ukitegera etugenda ku chalo kyaita Kaita Njovu village katugenda kuzika mukadafu noko rugro twakulembedwa mu bakadafu kuyadala ku general manager Mkuru Sozi Muhammad Haruna netuongera okutulu kugenda mitundu ebyo okulaba nti munange tuzikira ku muganda waffe Tenywa Ismail Idris Kibanyi seera nga kano k'abakazi b'erifa abakozi naye mungu obwino tuvaayo otugumye mukwano tagala kwebaza bawuliriza mwena abantu egaseeko okitegeera maama Yunus wali wabula Sima ya zimu na tugete mama Yunus wali wabulira mukwano. Namulabi ya kujo tuwa wadena hii. Hawa sukuru mama na. Hawa uliza zamu na benja utuagara kwewa zamu na bitu wadena bu. Thank you so much. Thank you so much guys. Temu jango kwo. Ati tuongiru kusabira isima bamba kumovlunji. Ngali strong. Ngali kiria. So tumusabide tulabenda tedisi wawa. Atelide telide mu. Atayo kumire mje. Kale kuzuru msa mtana mwenda kumisa mwenda 00 Simanyo woli Nzendiwa no Bichibidi yeyo Bichibidi tambla Onakuruwa inokuzo mwezi disato mwezi guwagwa Kutano maka bila bila mkaga Onakuruwa bama ulide It's a World Press Freedom Day World Press Freedom Day Onakuruwa bama ulide mnange Katila buba wakuruwa nubana wera bachisa Twagala kuloba oba munkole y'emirimu wanaaba w'enkyukakyuka wana kulwaffeka tulabe itimiwuki wakola kiki mwana ififi
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
1: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين آمين آمين نذكر مكان لغة alikuweza
0: kalisa na wadi kuuliriza sila
1: alhamdulillah
0: mkuu
1: jono gamba
0: jibulu njumgata mkuu gamba utadada
1: alhamdulillah Allah abukesiza
0: abukesiza ulu njisewo
1: msababu msano mulu nji
0: kama
1: nolini ndegika inya kubinyaja
0: mkufunye ulu nji nuludin
1: kakati walu wakantike mbani yalo kuhisa wano katono
0: kaiseo kasa tutumele wano
1: ndavula hapa boda boda unabafuka mbola mtawe nzide njia iyazise mtibuga mbola osango mtu nga ine boxa jisike kakadira kamburu njine vere vine nazugu na sanzi ya bada ayagalo kwa njini giri chepa zinga bagi samba nti sayi samba gali
0: kati
1: dimanyi ya nyimiriza aine kifera chada wabali hata joko uroya vini ngeze la mungu wa ngamba antu wala kwa wali ku kwa fisi wali wansi wa nunga ngati kwa isi
0: yes
1: kwa wili mnanguka na mbubu za sende ni kazo ina kwa hili nengu kumipi na hii ntu wala muka paka kalu ka paka kali ya wai ntu wala muka paka
0: hile
1: ni vino mbitu wala kuduka ni mba tini na ndagali mitu wali hivyo voji na tujuono wanu kuduka
0: tubendi
1: kene njokuwele wale mtima ni kwesika ni namba tugende wali tuzumuwe nga nange wendi then tugende mwondi mwukupi doza na mulina uli langa ati nga soko vila wakansi kukisi na ajinde kira na ajinda kuduka kwa nande wale wale kuwa sende nendo jisila munga kukisi nika na ajinda kuranga kumuna gendo uli ala vika inezi musumbu wa genda kamfunu mwala nesoka njini awa bali yao na mulengera na ya imiza boda boda nga mukaga ni inga vulia jia kwa mbabwa mustaba sente nga asimula nga ajia kwa kwa nesu mpita ita walu hapa nga wala wemba kunemba ita ni tujeki mkwati ya tujeki mkwati ya tujeki mkwati na switch box na tambula mpula mpula na duka na ajia ni inga waboda boda mwengende kwa ya zi mchivunga mwengi
0: ok
1: taba kuzo kusaka mwantua mwanda
0: ok
1: Abdul Hakim nga vila wa mchilokole waifa na lakini masuri nita mungu zaate kwa hizi katesegu ya kubiri amina amini ntevi nienzu kusaa kwa kasuri jimeita mbobo sekala jabu sekapila jimusarafu nga wangalila wakanyanya nienzu kusaa kwa mustafa chagulanyi na yenda wangalila wakanyanya kumasidita kuwa masidika gaji mwena mzukupe kwa budu budu sogo utego kwa hete katiko gana kusarafu sato haji mwezo msanila ili itali ko wota ina mwubu kucha ina mwubu kutesu kwa kusala yura kazonga sato uvemo
0: ok
1: na wani kapu mikono kubendira na ujirave na kuzine itabusi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh wakizimu wali mchibuga wali mkuiya uiya uwa kuiya tukutumila utumito jajulida awa jezi mwewali kuwa jeki paka mtanuru ala
2: jana
0: sebu
2: kula msiza suruganda
0: sebu nangu ni usime kuliza
2: beba liko kumure dijetu sake ngaro
0: kaya mbwega mti awa
2: abali wana abali bawa wali kujukira
0: yesebu
2: njua katiba na maulize dadokita waloyo kubanga bate kwa mwusawza na chema lila
0: amina
2: waliomu kubagu kubanoga kubwa Uganda nja kuhimirirao okusoke la dala
0: okay.
2: Bankita iza haka mchiaba uwe mfuzi ndi wa national platform siche kendera ya the teacher wadenga chisho kono kunzi kisana ukunzi kisana hitu asalao kuhimiria no mwana watu chagula nyi senta mkuru wa Uganda yencha kubaba na naba zukuru mbwana jona mauli legeni neno gamirunji yevili kusoka tuwa funye waka mwanyi mwanyi kumatama bade gama tuwa funye waka mwanyi mwanyi kumatama wana jona
0: yesibu
2: niti chitongole chama sanyalaze chivade chima midu haba saji ya barabai haba kozi wa sente masanyalaze bugatataga nate wagambu wa kukuntwa kitiwa zewa walero muhamchala minister nankabirwa tubelaba daba chalaba wiki nono ya sali rono mutemu umanyono mnamuze ya sali rono mutemu wakarabu wa wabana beba chalaba tukole dama uje muwiki mchala nankali wa yagumye bodi yona ya barabai wabadebe kumia sendeze chitongole chama sanyaze na nefakula tebite gerekeka abade MD mwami mwesu kwa ya kuwati kwa kunkona omuchara chairman na kuwati kwa kunkona nizo kubanga njogela vya angesele chua ndikuwa chila vya tuwa chila vya
0: na chile visibu
2: atuwewa za mchara nankazi kwa mwimu kwa ya kozao usanga masanyalaze novu yake novu ferova bevi na aterera mumbere ya kumwewa za
0: amina
2: ekuli ya dalari ya minamu anajona nakula wakozi ulaba deo mwikeno
0: sebo
2: mwami mseveni ya sisi delika yunga ukunja na gamba saga la mungi uzo kunyanja mweko
0: inga
2: umusajono ngaba nande suwa mazima kwa kwa kwa kumungi uzo mpala menti konsumu sasa agenda sala sala tachinyeda ko kwa kwa kumungi uzo kubayemu pia bagenda mchikumi atawo tachinyeda ko na yaba naku wabali kunyanja abeno nyezo kubaka mkereba wera abana babwe bagama nti umugizo kuva kunyanja muveyo balage wa abantu
0: okay
2: yankola yemugi yakoze nago abantu bafaje bade bakorera mu butale nabo kuba ku makubo nabo goba uwambo tayagala mugizo lwacho mugizo kuguba ku makubo gugura kunyanja sibwe mugizo gwokendeza ku minister bo sibwe mugizo gwokendeza ku MP no lecho batu gamba nga janga maliriza nti mwana 7 munkumanya kuno ne munkola ye agamba omugagga tafuka nebo tunya kubigenda maso mimi mujja abantu bisanyidwawo enago abantu kunyanja agamba tayagala mujizo dala museve ni chitufu ta enkola ye ya gamba nti omugagga tafuka byenjogedde byange sibi ya palo ya deli ya jona anjagala ndi wano kumutala kasubi wensi kumasira wenyini kumunyango wensuga wabonsanga Ne, kumasira wano wajia kunsanga wendi.
0: Kale katujitu kulabe. Nomu
2: wadara gala wabone taza.
0: Kale katujitu kulabe.
2: Kuli mketa wana keji ya buka mkama afe present chagla nisayo na koma wo. Wali kusamu kono kusanga Uganda nunudua. Alu wafe katu mweli mchiseka jawanza alamba tumideko. Na haba gale nchuka chuka na dalango liwa nasho na nchukatu. Mzaiza akamutiawa akume.
0: Ako wada kumea mpeda. Mwana aizaka sengeka omulit agamba ati mganda wangu mpaka si wali kuchida wali mebeke mbuze kumkwano asubire nti jolo libulunch wanji
3: jena
0: sibo
3: bakede munange
0: munga wadacha kuma
3: agwe gorila na munka ngo buka bubusi munange
0: ulid
3: gori wanda munka ngo buka bubusi uli yotia tata
0: namu namu kanga namu namu namu kango sanga digenze
3: mwana gwe mungu yevare kutukumira
0: kuchitegira
3: kiriza soko kusasira ku muganda wa fe mukozi munamu tenywa Ismaila Dirisa kitalo nyo kitalo dala tusaba Allah wachitewa mkumeno mtata Allah musasire jaza bukabuli la genzo bjite jera ngambila bako steta singa umanyi munangu tutawuka ni sebo Ismaila tulibu mu sebo gwene tenywa mama manyewe ewafe
0: kozi
3: Gwene tenywa Ismaila Dirisa mwama manyi inti mzei wakuru baziki mwana.
0: Kainu tuko atampula.
3: Toka akati tenywa muganda wange. Tuli wambu fena na ye tetuwate gede mutegezi tata. Tomo zena njini dovoze kurumba ali. Obubi obwe yonge de nga wili mwa boda boda.
0: Yesu.
3: Omusajja bamulio se kupiki. Nga jia ya ba walwe ya mkubite kasimu na jia yoka sene wabira wa boda boda ya karavye bajia wa murondo la ba murondo la batu usika yunga wakisu wano kato wa boda ajia ukuba itaku wabaduwe moto kagendo kusika ono yeo yomebo umina kupapeche omugere wakana bano ngaba gude mumoto ka
0: ababi
3: omubi ya kubye piche eno sende wazamle miyo kunyakura na kupapeche omugere bano nebagwa mumoto ka tugamba abantu abatambulira ku motoka ku pichi pichi oba bakubidde simu orusi gene nyegirekeyo mu ngoye oba olina sente tobalira ku pichi zenenye paka wona atoka bagenda zikogenda zikoraji niye banywanyi bafa baboda abamusebe simbu kwemirimu gye bakoraji
0: gye bakora
3: era jona mwikisi biri era nabadde wakisori abadde aguzo mugati kuchemka ne sukari akuta akavira ke pakuta akwadde mukono guno gwajjo atambula adda luwaita kuchoga ero wa boda jafutuka na ikwata akavira nga omanyika munye we kwate kuku
0: nekakuba
3: nekakuba jona era kavira ya wapiki yakakwata musajja watu ayayana agamba fabali kupichi boda boda ko nengambo ya yambu amvuga nti munange ntwala bulungi ebyo bikoze eki
0: bienze
3: olwatu kawo kubaita kuchoga ya kwata chikubo chabadeka kunyu nengamba ati kati omuchara agenze kwaniriza ati kulika yo mwani so nabachara omwani byaleta urusi mubuze nti munange byolese ebyo bitukirivu niyo jagendo malizo okulyango okukuvakalira mu rubuto so yembere yeri mu baganda bafaba boda boda ndi abarunje mwebali na yate abachamu aba n'abanyakozi bonaberimbise omulimo ogojona abauliza radio par abasukumu banange batumide ko nyo tibanange muzukuke eswala etu

0: kubera mutaburu tata era insanyuse ceremonial services ebagaliza birungi byerera bagenda okufundira nokuwasa semoze nanyini dovozi kulumba ali tata maruzo kutata munira salamu aleikum
1: kwe wale nyo nanyini dovozi tata maruzo tata munira ya babi mwe haba tatia bandu mwenja kuba andu waka nevizivu vyawe mwenja kubu mwenta waka nchi nange mwenta wali yoko wana iye suwede teete gira mwenjira mwba mwenja kubu msaji waka nchi nange mwenta wali yoko wakite gira mwanji
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Baba wa kutuweleza.
1: Wako wa chumna.
2: Ndiyo wano baba. Mubaleza wa sukuru masebo. Nika sori juma ni jambo go wano.
1: Iya.
2: Ndastro ya boda boda juma yosu maina kumanya jama zima. Wike wede na tasa bantu wabili mukafo kafo wano otero kuhita kwa wano kukalimiro wano omanyo bulungi mukona
1: hao kidirao
2: hao kakati waboda ya janali tu mchala wamuleta amuteveza ndu vai na smartphone watu kaa ukalimiro kafao wete gero bulungi na hata niko mtu gamugamba lete simu mta mugamba sina simu yajayo mapesa wajayo mapesa ya mkuvalu yina msindi kamumoga hao anga magendo lina kisiru mchala na hakuwe nduru hao ya kuwe nduru kwa duka na tumutasa tumbunja chesinti ababi wade wanzeti daa weyo nagena wali wakaite dachika kumi umuvuka wali wa mwresi au njini mkafoke njini yako weyo wali watugia dela kutugia dela wakala kwa smartphone elawa maliza kwa mutasa tayatiwa na hati simu wagenda na yo wamu msaja watu ya duka chivarazi maa Kwa mwana nakubule ya kuata kwa waboda na yetu wageza kwa kuwa nazana na yena yeva ali wasatu nga wavili wawereke donu so sima nyo enda stre so waganda wafo waboda wabiti na ifo tuja chitu wala nti waboda so vete vezo voli yao vila mtu msobola kutambula wewe tunga uja kuroza kutuwa labi ya vannu tukubileza waganda wafo wabodo wabodo wabati Tumai na hewe kuwe mtima Ntisinga wa debwe Nga gwego wa chikorako So, rafu wanunzo unaku Uli Saturday ne Sunday Kire chikesa Friday Saturday Tuwera muhiriba hiriba kuduka Uyo uyo uyo uyo Nenga baba boda Alese msaba za atina mwefuli la Na akula kina mwejake vyo So, tumanya yu industry yu Ah, ala ya singo kumanya Nanga beti lezo voli yao Jinzo bavi lake chivugo chifuruma Wange wewe na vyo na vyo Nura mkuma wange Nanga kulika yesevo Maga maga Wate gedele tiwa Matovu hudu yanku videwa ni simu na ngamba Wete giketugi na nali hizi simu loza na ze mojiraga Ajira vena Nanga tukakulisa haya baba deyo Watu chikirine sawati wala wasime Mgenza Allah msasiri ya fiti kwa tutawa Allah mgumye Zezente katika webu chubula mkutambula Wange ya genda mkovid yao Katitu Masita wa mlekwa na enze siri Wange ya fani nemi ya kusatu mwetano kata siri mlekwa sivu Mamiruka ya tumutumideko nyotu mkulisa ya Asia Ya genza na mkuvake irisa alia yu mwadi Sukuru mtuwa kuviza mkuvida ukasimu mwanika wape Mwadi mbagende wa mwadi kukachila sana kasaja mtumideko nyo Jetu Sofia Kayaga Halimbitu nubia mpere wao Haa haluna netumutumira konyo na kuzina asirise Mwadi yao Mganda wa nje aje halu Haji hudu chivirige ni mama sakina hudu
1: Mwadi nye sivo
2: Mwadi kutuwe rezo hulu njivuotu sivo Kulika yo kulikila yo dada sana alaikum warahmatullahi
1: Alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh Mganda wangoyo kasori juma Nango mulu njua nge ya bula Mariam bisiri kituwa wadawa mkwano Wakamuka mganda au Iye Mnange Mbula kufa wasajawa kulutu ini ndondo Ujanga nonda wako

0: toyingide chitundu chafe echisemba yo edachikazizino ziri asatu momo sambu ezakaita kusawa omusambu aine chokulya nno wandi badochi wa kumunno kubanga nawe oboma nyenjala bweruma atosobola kubanga sebo chikomando chebulizamu echebiri nga munno sobola mu
1: alo ebya ina kuchokulya we ko munne Kampala chiyao lukuzo ba mwina mutakisao mutamu ya guze chitumbu wache tomuguli la ya kumenye la kumune muna kute chitumbu wache la deko na amazda kaka vila gachukumi tamanya uocha agara chuvula siri karanga kanchi mugu nye mpura mpura
2: au mwana ya teka wembera wabano mwana kwa mwana kuwa yuri isi noga
0: na tete chiba chironji watisi muno mugamba gane bugani
2: Kampala bya ula abantu sente na byakulya
1: byakulya byomwa ina kwefa ko byomwa ina

0: ense kuulira
1: ngati ze chenze mukuteso kwange
0: mhm
1: a omulamuzi ite ali muvi
0: mhm
1: yakusala bulungi nezo nali manyi
0: mhm
1: agenda muwafe ku ground tumwekoleleko
0: iye
1: nali manya mutera ku ground
0: chicho tegeze kumuteka ku ground
1: abatuze bamwekoleleko sawe
0: bamugabane
1: Yeah, yes,
0: sir. Ashhadu la ilaha illallah. Bajita pale FM program bwino kubwino. Program wenu bwino kubwino. Ja kubira nga okuva sawa 10 paka sawa 12. Ensonga tuzi tunuliranga bweziri na dalizo kwata ku bantu babulijjo. Hello. Away.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Hai, kayongo.
0: Wanji baba, kendeza ku radio tu uliziganye bulungi.
2: Osibyo otya nno sebu.
0: Ndi bulungi osibyo otya munange.
2: Bazadde bannanga abo, kale nze sibazadde, bazadde bannanga abo kye mbasaba.
0: Linda ku anyoni.
2: Sala ubakali.
0: O sinzi dewa?
2: Sinzi deno kawende.
0: E guanga likuulira. Mm-hmm.
2: Bagadde bannanga abo chemba saba bali bazukuru bange bebatta.
0: Mm-hmm.
2: Baso ke babuuliriza omusomesa ne headmaster na askari. Bebaba baso okukwata. Babaleke. Babaoze nabo baoze. Nze omwana namuliranga ayogera pali mu ddirisa nga twogera nga tumulaba. Omwana mukazi nsajja n'asula abaana abataali bwevu. Abaali mu kiraasi. Ogambo kyantu wano bamusalidde omusango ye kaafe sigaana nti oba okufa ye ajja kufa bw'anaaba waakufa naye bazadde basituka abeeyo ebbuuka bakwata headmaster n'oyo omuwala n'asikaali babatwale mu kkomera oli basooka bagira bamuleka omutta nange ndi muzadde ate nina n'abazzukulu
0: oli balindeko okumutta
2: balindeko okumutta bakwate bannanyini somero okujjako nga kye kintu kyali mu gavumenti bwe kiba tekyali mu gavumenti kyalimu omuntu wa bulijjo salaamu alaikum
0: waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu ekyo kyebayita Paluva Africa Radio endowooza tugigira ddala ku muntu wa bulijjo afembayo ku ground n'akubuulira ye kikyalowooza ye kikyalaba si bino bye mumutira ku TV nemwogera nemwogera Deko muntu wa bulijjo ye yogerere. Yes. Mwebale nnyo mikwano, mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuvula bambagala. Mulimbula bazinga. Okay, bajita pale FM. Hello. Hello.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: Nze mama rahmi wakiso.
0: Yes mama rahmi wakiso.
3: Omanyi mwami kayongo nja kate kaluma.
0: Hmm?
3: Omanyi nja kalaba te kaluma.
0: Mbade si chimanyi nti te kaluma.
3: Aata. Omuntu waba afudde akalaba. Abanga kubayisizo obuyisa o just. Cheta aga. Jeba soo kama mtu wala kugurawundi. Neba mkuba. Emiko jenya. Ejitali jia kumuta. Eba maa jama msokola mwe njala. Bago siwa mwela sabote na ina afaka mpino mwino mamota muli ochito gira mwanu kayongo chanywa deche mwogu anji na ya kalaba te kuma lolo mwela muzia buta zebobi
0: mwela muzia
3: kumwa rahmatullahi wa barakatu
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu bantu ngaba kambwe agambi mwela muzia buta zebobi akalaba te kaluma Afana nyine musajja wangu liye gahe nti basoke bamukomeye ku ground tumugabane. Banange. Radio yowe bate kwata palo libubi.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Sebo we bale kuwereza.
0: We bale kuuliriza.
4: Sebo ono swai busali ndeje kono weka.
0: Oli ndeje kono weka.
4: Sebo ndi kono weka kakati.
0: Sebo.
4: Ensinzi wabantu bayina emitima.

0: Mhm. Wanjisebo?
1: Nkulira bulungi.
0: Abantu baina emitima. Mhm. Era omusajja ekikolwa kye yakola si kya butiitiizi. Era nsaba Mungu amukole amusaidire kye kisinga obukulu. Naye nze singa nalinze nga nze mulamuza essaawa eyo kye nandisaze. Nandisabye essaawa eyo mu lujjudde. Omusajja oyo ne bamukubira wa amasasi oba ne bamukuba n'amayinja awo ne bamutirawo n'amayinja kuba omusajja yakola ekikolwa ekibi ennyo. Salamu alaikum, salia ndeje kono weka.
1: Wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh. Bantu babuli juba nangi.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh.
2: Sewe wali kuweleza.
1: Wali kuuliriza.
2: Sawa Allah kusasio mabulonja sa.
1: Amina ya Rabbi.
2: Kakati inze ukuruange ngamba.
1: Hey, anionu?
2: Ono wa mwita Abbas Abdurazizi.
1: O sinzi dewa Abbas?
2: Sisi ndo mkoto sefu.
1: Eee.
2: Kakati nisa mkata wangu chenga amba.
1: Yes.
2: Nile chubuzo chen soko kubuza kuba omuwala, wali woyo omuwala ya yamba kubaa nao.
1: Eee.
2: Ya gama nito msajja ya janga amazo mula vana jana mguwa ko nalinda mufumi tete ya mufumi tete.
1: Kendeza kuredio tuuli ziganyi bulungi.
2: Kendeza kuredio. Kati nze mkata wangu nebuza. Ono msajja ye obutemu bwebwaba nabato yayi insonga ti ye oyo yachi ye tasobola muto oyo muwala ye yaliwo kutabana bwabato bokka nebuze kintu ekyo lwaki ye oyo muwala tasobola kutusibwa kugwa butemu atenga yakobola yafuna chance mirundi ebiri omuwala gabo yali ayogera
1: yes
2: lwaki ye tasobola muto se wanta ubabulizewo nyo babuze lwachi embere lwachi yatuka msajjo oyo lwachi ye mbutufti ya sora kuta muntu mkulu oyo
1: kubanga
2: ya mkua kono mugu wako na agano mufumita
1: na agano mufumita chukanga na haka saa karina
2: na haka songa karina awata usete geza ublo nye mkade wangi
1: okay
2: na msalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh ndoza muli rensonga zabantu omanya ebintu ebyo mujja ne mulowooza nti abantu tebalaba abantu bagoberera ate abantu bamanyi video baddamu ne bazeetegereza kati agambye statement omuwala yagamba omusajja omutemu yamugwa nako emirundi esatu ng'akutta akaso lwaki ye teyamufumita kwa yadde yes saidi
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh.
3: Kaya nguwe wale kuweleza.
1: Uwe wale kuweleza.
3: Mze mama imulani mulamu.
1: Mulamu?
3: Yee.
1: Eno kuruwe gayaza?
3: Yes, sebo. Mze mabe ntisa. Baso kuma kwa taba ama somero. Ukufa kwa yu mwala simanya ili yu ya garanti. Yadina chance muta. Ne gana. Mubaba soko kwa taba. Tebana tamisa juyo.
1: Genda maso.
3: Nga ya basta na ye nga bujulizi bubula mu. Ye bujulizi bubula mu.
1: Ndozo ulide. Agambi basokeba kwa tairini. Ngateba nato ukeru basokeba kwa tairini. Echintu na mchira bange chokusaga. Na ye government ino kutunulire nsonge eno nerise joji. Abantu weba vira yoku gamba antifaini umusangu tuwagu ulide. Na yeso merungate diogiru wako. Mwino kuchitu nulira. Hello.
4: Salamu alaikum warahmatullahi.
1: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
4: Wa alaikum waereza.
1: Wa alaikum waereza.
4: Wana Aisha wakisu.
1: Yes, Aisha wakisu.
4: Leo wala yoga ya gendo kola. Techiri iyo. Duansonga. Ongamba ujiancho mutia soka na sarasoka. Nazako woku vili. Baka kuwokuna. Boba aliwa duda wa ndaladala. Au waliwe chubuzo kinene nyo. Direkta na kuma abani. Baina kiwa ino kwa ansalinge area wazati. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aliyati ya Sheikh Serunjoji. Sheikh Serunjoji wali kubanga ogenda maso no kubanga owuliriza oganti ensonga zokero zigoberera na ye webuuza speed yagenze maso no kubanga ekozesebwa mu kugoberera omusango guno era Sheikh Serunjoji ayina ebibuuzo bingi naye katusooke tufune obubaka buno then tukomewo tufune ku masimu amalala ndoza ka fembye yi kansooke nkwateyo emu then funa obubaka buno halo
5: Assalamualaikum
1: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Nana Paalo?
1: Esibu.
5: Kati mkato wangu.
1: Ani ono?
5: Una Umaru Saidi Sari.
1: Osi nzidi wa Saidi.
5: Alhamdulillah ndi wano nyana.
1: Esibu.
5: Sawa shtiba abba atutashe evi kolevyo naba na wafe naba ntuvona.
1: Amina ya Rabbi.
5: Kati mkado wange, bonna bavudde ko bateeseza. Kitufu kye bateeseza. N'ensonga enkulu ennene eri ku wakati w'essomero eryo. Amasomero kati essomero lya bbeeyi ekisooka ndowooza. Ekisomero lwali balina okusooka okukola ki? Okukwata omusango ogwo bakwate abantu b'essomero abo ono bamujojajojani nga ne bano babakola ki?
1: Babakwata.
5: Kuba nabo gwaba gwabakwatako. Oshi obulaga jebo waliwo omuntu naye nalingira musomo nasalo naso nasalo wokubi nasalo wokusaba tewali askari tewali patrosa wasajja kati mkato wange ensonga yetaga okwetegereza nnyo oyitu tetumusabira tetugana tumusango tegakukola bo musango tibiri naye bonna bana baliwo nabalina okubanga bajulizi okusaba mumanyi wugwaba omuntu akola ekintu ekibi Mtu wakole chintu chibi nga vulo mga mga vajida nchini bakwa inu Uyali hapo ni yali akole chintu nga uwa mga wadio kola chini Yali uo
1: Kakati
5: eche Sawa shtiva Allah atukumile paro ya fe
1: Amina
5: Elaji tuse kuntiko banga yonaji kumye kuntiko Wallahi mwevari
1: Amina
5: Mbaparo mbasi ima guli program Guli program jayo na yon Katumare sefu Eyo eve ya hukaji Ugaga wala kumpaka
1: Eh
5: Ya ansanyi sizenyo Ugaga wala kumpaka
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza. MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo kumanda mobile ne data okumala ennaku ssatu nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda mobile koleza. MTN eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.

0: Wagambi banga dini. Nibi menya mwe. Wama sanja atifititide che tumenyika mwe mwana. Wama lagu, wama mchi. Ebyo tebi tumenye cho. Echo mungu siti yeri ya fiti ya chikita ikamu. Negu menyika mwe mwana mwe. Umwana mwole kima mteke mwe. Irimu ovanyi mwono mwagambi bitu. Na inga irimu akola chi. Ajirina. Mukoze chinene nyo. Okwa ula wakati wabazade. Ba abasajja na abana babwe uweo bujinga wamwe bumulina bumu o namudira lave no lukwa ya vau namuja namujiteka ni mbana babwe wanura abasajja bamba chimbuye gebeba
1: ya
0: mchaji jau wazara abana hirani wake namudia ni 99% uri positive kwa gamba uri DNA ya ganti abana babwe nyoro kwa wa yuka na umukazi nuganu bawelira nubira ababana watu wana magizi ganyabu te watu wana kuku gagu babu luoga nubba uwele ati wawa tude gagu gagu genjini agage chijinga jinga nolecho tuwele abantu abarunji kusaidizache
1: kusaidizwe elamina miza mtu biogera
0: nama
1: tuli mpiriodi awa hizi nga wako meona wazade nga we muli tubi gendelela
0: Fena, atete walawoza, betuwe na kuredi uwa, nafetu inajitu uwerera.
1: Yes.
0: Habana bafe, ilete wali watu di. Icha alhamdulillah na shukuru Rabbena. Tuwebaza Allah, ditusovu di, mfuna ya fentono, ukwela na tuwerera habana. Ilete wali proud, nukwerera wako habana. Ntibu ulaba masu, ulaba nga na ukuda, udigulisi ringa mukaga, musamu. Mugani alhamdulillah, nangi itafari digase
1: kutu. Digase kutu umma.
0: Sede za alifufata teni ani, alifuka sila teni ini, alifuzuma teni unu, ani ini unu. Zino onyezeka.
1: Zino onyezeka. Zino onyezeka.
0: Jengeza hako kutegeza, jesente ze ichiwali unu, zino onyezeka. Yemo ulaba nga. Zisobodo kweli na umutu na zikolachi kuba kweli kereza kwa amani abai mwerekereze mwerele abana benseni nsene tetushogola jikuwa atanga tetukozechi uwalero nsiba nchi ugera runye wabwa njigaba njige irani eise kuse ziri ya uzo na Middle East wakusoma
1: basoma
0: wakusoma yesi kumuse singa wana ava science mguni mchodo chao science ya muteka kwa njesi la elaba na nipachitegira umure kusaa weno buliamu nye nyaka akulachi akaluba bali wajja kwa msidabara bosima nyezu gafu Dana miaka 18 na avugalani kuruza. Ngo muzigo.
1: Navuga zina GMC.
0: GMC. Ali ya miaka 17, 18 baguru ba marungu onamuga toja guruba.
1: Dawali.
0: Dawali. Nuriya. Kati ulwale lo ndi mtu ye naye nechi mu gukundi. Olabo abasajja, gutosobola kula nkambi wansi wa amazi. Irani ne nkambi wansi wa amazi munyanya. Nabudu kukenda yu wotika baharu waliye wansi watu nunda labiri meruswadi mbudu kukweza kukutuka yosanga waliye yu yosaya siwa chikacha wakuru kubira ngo siza mbazi ni mundu yoko awulia bagi nivalaga kuhibat nivalaganga umusajja bumu asibye wansate zibye deyote zitambula uyu yosaya awulia ya kukani bukola chino ukola chino Ule, ya gama, njaku, nsoro kola blackout, mwenda mwenda na ibatima kwa internet. Kwanga, mwaya zita wansi wanyanja. Nzirida kubu hii, obufuna anjizi. Kwa nila gira nomu husi na mwredi siwa no, zingata Afrika na hii, na Europe, na zoro wazitema. Habari ndo kumasimu wano, mwuri yoka mwula mwona amona. Nenchaba sasi demu, uu nomu obufuna anjizi. Bwankwasi bwa science. Kati ebebe na benda tetuiza kulituka ko wa illa tulituka kunga tumaze kola ki nga tusome musomesa abana bile bya kutunulira emirimo nti tewali mirimo bwo leka abana bajifune abana abe secha bukigenda kutuka nga emirimo wejiri Mungu urusa te papura teziri Nitu wakali mirimu jijijiji Mereo nani papura uweziri Mbawa ito ukulabia kucha amani abantu bonna abali mu gavumenti ya Museveni eno bazze tuba

Zakariya ya ina mchara we batu nyonyola mubyafayo yali muganda wa mama wa Maryam ya iti wanga Hanna. Allah subhanahu wa ta'ala yali ya mukaddi yanga taina mwana neba Zakariya. Ya Zakariya, Allah imanu kuro wangi kwe Zakariya, inna nubashiru kabi gulamin mazima fetu kusanyu sojakufunu mwanu mulenzi ismuhu Yahya ngirinya yebajaku mutumanga ye Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya irinye yote tulitumanga kuru berebele wa mwano yo chwaliwe yali yali kure mbetenga aliyitibwa wabula yali soseko okubera nga jaku yitibwa Yahya.

0: ya kuntendezo washrabi yonywe kumazago Allah gatu watte wanuansi wakari ainan oberenga masogo gawesanyu oberengu utunula muntune yomuntu atalina bulumi fa imma tarayinna minal bashari ahadan na yesingo geza kukubako muntu yenna guraba fakuli mugambi ngabada inacha kubuziza inni nadhartu lirrahmani sawman neya miri Allah subhanahu wa ta'alu kusibu kugira sija kubako chenjogira falan ukallima liyawma insiya sija kusogura kugira na muntu yenoru alero echo chikole sija kubanga chitigiri kika yadu nubo chikoze seza saini buvonero baja kuchitigira nti olimu batibi abataja kubira angabugira na muntu yenaru na kuru alero
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
0: فأتت به قومها تحمله يجنب بيوي إليا بانتو بينغا مستو الدبرونجي قالوا بنان بغامبا يا مريم مريم لقد جئت شيئا فريا وطلت الدجينتو اجترو اجيتربو اجدقوا chichi chotu koze mwana wafe akuzenga tukumanyi ntuli muna dini chotu chotu kolede chintu chinene nyo chita sana kubira ntio chituli chilanga fe bakadevo
1: ya ukhta Haruna ma kana abuki mra sawi wa ma kanat umuki baghiya
0: ya ukhta Haruna yu wange bumanyi na Haruna ma kana abuki chitawu tabiranga ko imra sawu in munkwe yeyisa mungiri yo wa malaye mbi wa makana ti umuki baghiyan ne mama otabiranga ko mukubi wa wa malaya kwempise yo jijewe tali mubakadde bo mwana wangu otuwe mudde kitalo nyo kyo tukoze otulete de kizibu mu famire yaffe mama otu chukuta chimanyi wanga kumu vya fayobye wate chita huku mwani mpise yojijewa
1: faasharat ilaihi kalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya
0: faasharat ilaihi o mama we mama wa bibi yala zabula zeri bibi ye kalu nebagamba we umwara kwe uinzo otu okutula zeri bebi ngolinga tegeza ntugwe ya gara yugerena fe neba mugamba kaifa nukallimu tuinza tutu okubera ntitugenda kwogera mankana filmahdi sabiyan noyo umwana bebi alimu chibayo umuto ata inza kubako cha yugera obate chimariamu oyongera bizibu kubizibu ochatu njizi za toganyo kuogera na fato songa kubebi alimu chibaya tuverenga kuogera na ye mwana wa fichito ya garu kutukola
1: kala inni abidullahi atani alkitaba wajalani nabiyya
0: kala umwana na gamba bebi nga atasa nyina na yogere bigambo binonga achari koe chiriranga bebi dalari kuchibaya inni mazimanze njogera ngamba tekeza mwenaba funana mama Abdullah indi mutuwa Allah Allah ya antumie Allah ya abati ya antade mumbere no jemuraba atani ya alkitaba agenda kumpe chitabo wajaalani nabiyan ila Allah ya mfura dan nabi Allah subhanahu wa ta'ala yugizo mwana ili abantu ba mariamu ngajia mariamu miguwa yalita sobra kwenye nyolako

wa atazilukum ngenda kubesa ambanze mbavire wa ma ta'buduna min duni Allahi nyebio vya musinze vitali Allah wa adiru rabbi ngende nsinze katonda wange ngenda kubasengu kambe ilinga mbavira asobu liyao alla akuna bidua rabbi shakia nizo kuberanga mukusaba katonda kwengendo musaba asunda wange tajja kuberanga mvamu era tajja kuberanga nswaza Allah subhanahu wa ta'ala tajja kuberamu ono nifumwekyo chenaba mbedenga musaba ajja kuberanga mfuru omuntu omurongofu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ndio mwana ya wabakadde bisalamu nenga salamu ya kubasibula si salamu ya kubagaliza mirembe jetuita salamu almutaraka salamu yokubera nti omuntu omugambye nti nze nawe twawukanye era ngenza okusenguka nja kusigala nga nsinza Allah subhanahu wa ta'ala.